nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye fo ye nan kaye die nyam ba pejaye shodie nyam ye wodie.